Milan. Okey, kita terus ngagen lagu bab no 2 tik ka 2 ngau ketiga. Jadi aku nak ibuh bejakok mayo ngambil kanda bucur sia lagu 1 ngau 2. Kita terus ninga ke lagu nomor 2 sebelum kita ninga ke lagu ke juara minggu tu.